Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u naš subotni popodnevni program Srpskog radija Adelaide, koji se emituje na Adelaidskoj multikulturnoj radio stanici 5 EBI-FM na 103,1 MHz. Drago mi je što ste sa mnom i ovog popodneva. U narednih sat vremena donosim vam vesti iz zajednice, zanimljive teme i naravno najbolje srpsku muziku u gradu. Udobno se smesite, opustite i uživajte u programu.

12. oktobar, Sveti Kirijak, odšelnik, miloj dan. Rodio se u gradu Korintu u vreme cara Teodosija Mlađeg. Otac mu je bio prezviter Svete Saborne crkve. Sveti Kirijak se naziva odšelnikom zbog svojih šestih pustinjačkih usamljivanja. Još od detinjstva vreme je provodio čitajući Sveto pismo i diveći se Bogu kako je od početka sveta sve premudro uzredio za spasenje ljudsko. U 18. pođe on u Jerusalim gde poseti sveta mesta i prezimi i u manastiru Svetog Siona. Tu se počeo podvizavati u monahskom životu. On stiže na sam vrh vrlinskog života, on otide u pustinju prepodobnom Jeftimiju, koji ga s ljubavlju primi i predade ga svetom Gerasimu na reci Jordanu, koji mu naredi da živi kod njega u opštežiću manastirskom i da bude poslušan. I tu se mladi Kirijak pokazao spreman da izvrši sve trudove sa blagodarnošću Bogu, ne dajući sebi odmora. Nakon što se upokoji prepodobni otac Jeftimije, Kirijak se preseli u njegovu lavru u pustinju. Zavetovao se on na čitanje, jedini razgovor bio sa Bogom. Nakon toga, on se preseli u Sikijski manastir, gde bi primljen kao iskušenik, objavljajući sva poslušanja i dužnosti, te nakon 4 godina bi postavljen za džakona, a zatim za prezvitera i kanonarha. U tom poslušanju provede punih 18 godina, ali ni toga ne zadovolji, te napusti taj manastir i ode u pustinju i povede sa sobom jednog učenika. Činio je čudesa, jer beše veliki ugodnik Božji. Pročul se on nadaleko. Mnogi dolaziše k njemu u pustinji, jedni radi blagoslova, drugi radi isciljenja, a treći da razgovaraju sa njim i dobiju kakav koristan savjet za dušu. Nije želeo slavu, te se povuče u još dublju samoću u pustinju. Ali i tu ga ljudi pronađaše, donešće svoje bolesne radi isciljenja, jer sveti Kirijak svojom molitvom isceli mnoge i iz mnogih istera demone. Svojom molitvom i rečju on je satirao bezbožno učenje jeretičko, zabludele i odvraćao od zablude, a pravoslavno utvrđivao u veri. Upokoji se u Gospodu u 109. godini života ovaj veliki ugodnik Božiji.

14. oktober. Pokrov Presvete Bogorodice. U Bogorodičnoj crkvi Vlaherne u Carigradu 14. oktobra 1911. godine u vrijeme cara Lava Mudroga obavljalo se svečno bdenje. Bilo je prisutno mnogo naroda, a među prisutnima je stajao i sveti Andrej Jurdovi sa svojim učenikom Epifanijem. Negde pred zoru, tačnije u 4 časa posle ponoći, desi se čudo. Pojavi se iznad ljudi prečista Bogorodica sa rasprostrtim omoforom na rukama, kojem pokri svi prisutne. Beše ona obučena u zlatnu profiru i sva blistaše, okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama. Dugo je ona tako stajala i molila se plačući. Sveti Andrej pokaza rukom svom učeniku i upita ga: vidiš li, čedo, gospođu i caricu svetu, kako se moli za sav svet? Zbog tog događaja crkva naša je uzela ovaj datum kada praznuje i proslavlja Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu roda hrišćanom, koja svojim posredničkom molitvama umilostavlja Boga prema nama grešnicima. Već bezbroj puta do danas se pokazala njena pomoć u vreme ratova, gladi, bolesti i drugih nedaća koje nas nalaze. Zbog toga mi i molimo neprestano od nje pomoć, a ona nam pruža zaštitu svojim pokrovom da nas oslobodi od raznovrsnih opasnosti kojima smo podložni. Ona nas štiti od bolesti, gladi, pomora, ona ublažava našu tugu, ona moli za oprošte naših grehova. Neprestano bdi nad nama sa anđelima Božjim i uznosi molitve Bogu za nas sve. Jer da nema nje, premilostive vladičice, odavno bi mi zapali u bedu. Ona nas čuva i štiti i moli se pred Bogom za naše grehe, da nam Bog oprosti i da se smiluje na nas. Pokrov njen čini štit kojim nas ona obavlja i štiti od zlih strela neprijatelja naših vidljivih i nevidljivih. Koliko je čudesa i jaka njena molitva, mogu da posvjedoče svi oni koji su joj se obratili sa iskrenom molitvom i kojima se je ona pomagala. Neka svjedoče samo one majke kojima je iscijelila bolesno čedo. Neka svjedoče samo oni kojih je odagnala duhove zle i izvela ih na pravi put, put spasenja, put koji vodi ka večnom životu. I bit će dovoljno da se uverimo u njenu čudesnu moć, jer njena ruka miluje i ublažava svaku patnju i bol. Ona nas vraća u život. Ona neprestavno brine i bdi nad nama.

0: Nova deonica puta povezaće opštine Kuršumliju i Bojnik, prirodni fenomen Đavolju Varoš i Caričin grad, važne kulturno-istorijske znamenitosti ovog kraja i omogućiće brži razvoj turizma i opstanak ljudi na ovom području.
1: Ovaj put mnogo znači, ne samo za nas meštane ovde, nego i za Leskovac, Lebane, Medveđa, sve za te krajeve. Dvojica već napravili kuće ovde.
2: Leto bude puno, bude naroda, omladine. Ovi koji su u penziji ima par kuća koje i žive ovde, ne idu ni zimi, tako da nadam se da će biti još bolje.
0: Izgradnju saobraćajnice preko Radana, koja spaja pet opština Topličkog i Jablaničkog okruga, finansirala je država sa 850 miliona dinara. Za završetak preostalih 10 km puta Republika Srbija izdvojila je još 10 miliona evra.
3: Deonica je dosta zahtevna, ima dosta kamena, u spikamerima mora se radi se asfalt, ivičnjaci, sve kao po projektu. Nadamo se da ćemo do kraja godine završiti radove, dajemo sve od sebe, punim kapacitetom ćemo raditi.
0: Dobra infrastruktura i novi sadržaj šansa su za brži razvoj turizma. U Parku prirode Radan mogu se vidjeti više od 1500 različitih biljnih i životinskih vrsta i jedinstveni vodopad Ripivode.
4: Imamo izuzetno bogatu turističku ponudu, od banjskog turizma i lekovite prolom vode do netaknute prirode, Radan, planine i jedinstvenog prirodnog fenomena, jer je to ono što našu ponudu čini posebnom, da na jednom mestu možete da spojite odmor, prirodu, zdravlje, ali i kulturu i istoriju.
5: Ovo je jedna sreća za ove ljude koji žive na ovim prostorima, a toliko godina su bili zaboravljeni.
6: Spajanjem Topličkog i Jablaničkog okruga proširit će se turistička ponuda oba ova okruga. Spojit će jednu takozvanu kružnu putanju za turiste.
0: Put preko Radana za 80 km će približiti atraktivne turističke destinacije ovog područja.

0: Gazdinstva koja se bave seoskim turizmom treba podsticati da očuvaju autohtone rase stoke od kojih se dobijaju jedinstvene domaće mlečne i mesne prerađevine. Te ukuse turisti pamte, pa žele i da ih kupuju, istaknuto je na Međunarodnom simpozijumu o stočarstvu ISAS 2026. koji organizuje Departman za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
1: Naši uvaženi profesori tehnologije pokušali da naprave industrijski kajmak, industrijsku sremsku kobasicu, kulen i sužuk i nisu uspeli. Ti upravo zanatski proizvodi su stvari pravi mamac, pogotovo autohtoni sorti i rasa životinja.
0: Među mogućnostima za brži razvoj seoskog turizma navodi se udruživanje.
2: Jedno gazdinstvo će da proizvodi sirove proizvode, jedno će da se uključi u preradu, možda u malim količinama postoje pravilnici, znači vezano i za to kako se i u kojim obimima sme proizvoditi, znači, odnosno vršiti prerada tih proizvoda na gazdinstvu, ali neko će da se bavi pružanjem usluga prenoćišta, a četvrti će da možda to plasira kroz svoj restoran.
0: Stočarstvo je između dva popisa poljoprivrede pretrpelo najveći pad. Mlečnih krava je, na primjer, manje za oko 22%, svinja za 33%. Oporavak zavisi od rešavanja brojnih izazova.
3: Da li ćemo se držati zelenih angeli, da li nešto moramo da menjamo, jer mi imamo izazove i sa aspekta promenljivih inputa na tržištu, imamo izazove kod malih farmera, imamo izazove tih klimatskih promjena, imamo izazove u odnosu na nivo tehnologije, tehnike, modernosti, opremljenosti koje mi još uvijek nismo dosegli, možda se neki prestrukturiraju, ali da budu konkurentni.
0: Naučna istraživanja mogu da ponude rešenja, ali zbog kompleksnosti problema ne mogu biti oročena ili ograničena.
4: Ceo sektor očekuje gotova rešenja. Ceo sektor ne vidi da mi moramo da napravimo istraživanja, da te istraživanja koštaju, pa da onda možemo da imamo rešenje, a da oni već da treba da sarađuju s nama i da učestvuju u fazi istraživanja.
0: U Srbiji se svega 0,2% gazdinstava bavi seoskim turizmom, u Austriji ih je na primjer 6% i svako takvo domaćinstvo ima neku vezu sa stočarstvom.

0: igre, pesme i radosti u kome će nas mladi igrači provesti kroz bogatstvo naših narodnih igara, nošnji i običaja. Za dobro raspoloženje pobrinut će se živa muzika, Nenad, Nikolina i Dušan. Ulaz je $20. Ponavljamo, subota 24. oktobar u 18:00, sala Hrama Svetog Save 675 Port Road Woodville Park. Dođite sa porodicima i prijateljima, podržite našu decu i omladinu i budite deo ove lepe proslave naše tradicije i zajedništva. Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411 568 653 ili Bena na 0412 574 294. Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu.
1: Dragi moji, moju australijsku turneju počinjemo upravo od vas. Družimo se u Adelaidu 6. novembra u sali hotela Algrama. Ja vam obećavam puno dobrog zvuka i puno dobrih pesama, vaše je samo da dođete. Do 6. novembra puno vas voli i pozdravlja vaš Sale Matić.
0: Vrata se otvaraju od 20:00, a specijalna gošća je Dajana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408 822 053. Ponovit ću broj 0408 822 053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Posle studija agroekonomije, Mladen Minić vratio se iz grada na porodično imanje i napravio farmu gdje je trenutno 330 ovaca rase Virtemberg. Ove godine Mladen obrađuje 75 hektara zemlje, svoje i one u zakupu, jer je sve više staračkih domaćinstava koja ne mogu da se bave poljoprivredom.
1: Ja imam i dosta mašina i kombin je tu i traktorska ruka, utovarna i radimo razvostajnjaka i svašta nešto radimo i usluge i mnogo ljudi i mnogo gazdinstva i zavise od nas, čekaju nas. To nam, da kažem, stvara još manji neki dodatan pritisak na sav posao.
0: Kroz udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije, čiji je jedan od osnivača, Mladen se zalaže za bolje uslove rada mladih na selu. Dosta ulaže u mehanizaciju, jer sam priprema hranu za životinje na farmi.
1: Očekujem uskoro i da nam traktor nov stigne od 100 konja. U pitanju je IPARD program, tako da eto, koristimo dosta državne podsticaje i moramo onda da koristimo naravno i kredite.
0: Mladen i Marina u selo su došli pre 5 godina. Sada su njihovi sinovi, Vidak, Jakov i Avram, najmlađi stanovnici Sekurića.
2: Volim fudbal da bih igrao za Srbiju, a ja volim Srbiju da igram.
3: Pa kako ti ide taj fudbal?
2: Pa, odlično.
4: Mislim da je imati troje dece svakako izazovno, a pogotovo na selu. Mislim, ima tu još mnogo obaveza pored deteta, pogotovo kada još imate i životinje, oko dvorišta naravno, uvek posla, kod kuće, tako da ima dosta i potrebna je baš velika organizacija.
0: Početkom naredne godine Marina se vraća na posao, pa će deca u vrtić i školu, najverovatnije u Jagodinu, a porodica će biti na relaciji selo-grad.
1: Stvarno nam je teško da budemo ovde preko zime i da budemo tokom cele godine ovde.
3: Šta je ono što fali ovde? Put, škola, vrtić, šta fali?
1: To, upravo to. Najviše nam fali iskreno put.
0: Na relaciji selo-grad, posebno zimi, kaže Mladen, lakše bi bilo kada bi se asfaltirao deo puta koji je pre nekoliko godina odnela poplava. Od farme, stočarstva i života na selu, Minići ipak ne odustaju.